Wa bevi o so bevi se se le de gbefan wa bi ame bevi mensa ku ite donasien enyi statisticien comptable hojen gbongbon etron gbele wetuye abengi kenegwan gbele be pekata kuti we adren ho homi fida wetuye abengi ki uwa sili kegwan so fien si gaden kufan ola don le saint joseph be adwamele ave pozo Nemne da we tri abengi ke gbangon ande ken gani mea. Ola wo amedidini sa kwa ke domi saba me yonugata le Saint Joseph badwa me le ave pozo. E yo mea, ola ve di amedo ayakape be home be benigla me le togouvi le home anto de de kobe du non nome. Babadona me be gwa ola ho le chochi abe toto me le chochi wano. Kwa sida we tri abengi ke gbangori kak binde ken gani kufan. Ola wo akidomi sadwa me yinu beta le chochi mwake me kuwe amele nyi mensa kwete donasyen rumi. Ele ave pozo mu di jido agasa kosi bahweo. Rumi ale do akpena mi do mi abe babadona me kumbe do menono na yo le huinu se sen ya meta. Togbi gan kodyo hilu Edmond Sejro eneguan agwenye vebe nu togan me fio. Togbi gan kwa mi di jolli. Lobo agbutro kele nyi legbasito be efio aweno aguzi akosiwa kele nyi komina agwenye be mere kamaso be homiaso agwenye amedanta agbeti afan be homiaso agwenye ameyungbia devio aweto kamasa kokuche Elias eni doto li meri agwenye ve un. Home vovo kewe donu home ya home ya oso veve se sele de gefan wabi ame veve. Aweno anhosi kamasan ame yogan ke le nyan geti afan didi. Enya gledetol agwenye ve ame denta etro mbele. Pe wetri negwan be nge ke adren gwan gbele ebe pe ka veti ya ton gwome. Fida wetri ya be nge ke voasi le ke gwan so fien si gaden kufan nan zanga wa. Ola don le kouwe ame so zanga ona fofo mi amia dede nou don don la yedi. Memne da we tri abenge ke egman gwan be ande kenga ni kufwa ola wa me didi mi saba me nou be ata la zavagon me. Nde kenga we le kame a ola swa me. Ola ve di ame do wabe ho me be benigla me. Kouwe ame le nyak beti a fa ho me kwan konse je lo gopele a gwenye ve west ele famasi satis ve. Ahadame kanale fembe do pia le do babana kuhome vovokia u.

Branda bedwa ma binge ki vivwa dengwa le pi akpe veko vivwa dengwa me lono to awe no awe to mi awe zonwa do kwa me benya jojo me DMP fon touche pa a ma constitution kudo do me vino en roko si be raso surio odo aboga le kogbe iji le biyo sotogo vyo si be ongba demon ne egake obe wakba dagado amitidia ne wadado iji le togo aki odo ona ya sokaka epi akpeve wivo ne gwanbe nou wu yo to e dodo e jo kengbo we le susu menon le gmobo menon kengbo weye mwenye nori yamba kobe chukara kwa wabe nyawa ovaje eto me wongba swe sodo nyawata sigbyale keye odo eto me ninia dekpo ye tuploto keye o chan ye ye le benia e kantan kudo dwabe poplonti yebe jidudu ke la odo kudu ya kule do zirika

0: Nenyi wade. Any one I kill off with Valley Canal FM Moadi, Joda Bakudo Brada Nepo, Troga Neso, Trogaton. Eh, Nenu Wade, Nya Senya, Nya Don Wome, Nya Kralu Leme, Minose Nenu Wade, Le Canal FM Moadi, Joda Brada, Utroga Neso, Trogaton, Bakudo Tata Pulcherie, Nenu Wade, Ago, Nya Don Wome,
1: Canal FM.
2: They are a pretty bomb.
3: Toroto lolonto le radio Canal FM Zimido blarabe wetro boko nami lekio nyabe ahoya mede osebe nami to kosira jinyuede ki eso ki vaya oso nkiki aso kimi ele ni lundi de Pentecôte bo amkanro jibe nami didwe menyuede Egbe ami trolley doko sida yaya bonus le mesugbo ke amedio le se nkan yin fifia ke sojo ragbe onu ahomea egbe ya kova ke yin bena eso ke gbona chan bonus gbale mea ewe bina ona demi journée na doa kakavana geve gari kakwa ikwa nene bili dudu mele edo yobi wope wan wameko le demi journée ame hoho welebe okwa vwa ayiko na mie ameko ugwa poto leme lavadalo leme gaton gaden gandren kakaso yichan aboka adrika eme biyona ame siyame dekwekwe keme o da odoa elebe ahwe kwa kwe kwa midu akwelo egbe blarabe nkike ahanta aminu vivi ala webe esoa ehala sumiasi kwa miato ndo wetro boko na mie fwade ndi ma biyo minyarebe na de mionha mire do togma mire kwa le nuo le jorua mire kwa le ke amegbe tovi ta flache Jole hle kuto kuto kuto sibe. Kaflan, tabo suo ninea. Ame le pompono leke. Ame pompono trova ileke. Po zia me adoko. Mile ku amile siya. Nke le jo. Nya li tatanti kudwinti. Wawode la temno amekbe tovi osi akenyibe na bogboan. Gba kuto amekbe tobi nkeke okpata ma osi mi bele ade ide la tenso mi on to chan mi agbo kemi la ale nkuviru mfunu anti kwa ke nkuviru me kpora bena azi kpo bena be nkentele nwo va nkenti muno na nene san ame va hun ebe dope ahun ebe fiase kaka Eno funu kaka walebe kebe kpa na yebe kpa. Ye. Betu fiyo siyavo. Fiyele ke fiyo siyono na huyo mene niya. Bejo gena huya me. Novi kele ola huya me abe so so siya. Blonyade yana mele kaka. Chotrodo agwazi. Agwazi be dodo kumaru marupwa. Ame janyi. E janyi le funu wa mungi bena ta flache ku zereka lo mu jesie lo kwe zereka lo edo dime zereka lo. Ke janyi ya kova le site ya obye o mke jo. Ebye o mku mekwe da ye. Kwa mde ya me afon wa. E ta flache no kula me wa idoyo pe ade. O maten to asile inti alone ma oba me nuveve le me ade ya me wa magwagbe ya. Kwa meke nto fong lombe nku meeda ye janya. Okula mewa ikonji zan wamea. Enu wa muke de. Kwa. Nebe ele jole kiare. Biyo biyo sugbo. Ye do la no vajime na miyakbe no la olo. Bo biyo sugbo. Nebe jola hadame no ninea. Dema temi ni uwa. Ndeke ya. Mbalese. e won ko si rede ami be jo bayi ami va sanu fi ragbe apata onu asime egbe blara agbe ko va ami an gba va o ngba lagbe agbe o ba yin gbanji o pade ni mi o mi le ade ne gbe kemi ni pompo ami ogbogbon agbale mi ami mu kan kemi le pon kan kemi le so kan kemi mi le to ware nke be le na mi be mi a o ma ami nu ve ve lo mi ma tin tu fe do eto ami ade ale a en to jira ro keke o idome kaka wa va po a lebe bureau a anyigban ebele kokoko e so ido pe a ezo echi la dopo be e gasika ku klosa lo ya e foare ne esika ku klosa lo akoro zome ya gbe gbogbon chi anyi are mi ma da pe a po ko patale ipotopotopotopotopoto onda nke le jo mi ano bi o se kegu mi ano zon yi ni de la vano wo ni mi on to a mi a cha mi a ja gbagba ku du enti e allo inu am le do vovo an mle nya se o mle nya se kura o fo anu se le pe mla gbe to si o pe dai mi ano do a no bi o mi nu veve wa blara gbe be we tro a ni jiji ni mi o pata kiki so sa et la pipi agudo plus chéri eva mi agbo le nini we debi ona we troy ato ami ne so ha tutu gbon to ana mi mi aso yedi

Ami avayi, ami kole glonya do dagbo be eye fofovia fofovike le glonya ne fifia eye bebe ye lava koko agbangba kudonu o sans réfléchir à minyabe ne oja finwa sans réfléchir ke ego ebe na mukedi le nde pepe mi o keni be ami agblonya ne chan nyao nyao yebe le amia ame ko don ro da ba glonya chando alwa me va va glonya chando a mkedi o le nde pepe nto mi o mi nyabe na o koko agban na me a so e change ya ko eto so pe ru nti ya me a jolo bo bo bo bo me wa yo me la bu ke gba me ke nto le glonya na me abe ola ba ho a me anto ba me aba o enu ya e jona e jopo fwa ni soto a e gba don kunde jinam bi to bi le kaflan e gabe nyon le hozodo e gbe le hihia me ya nya an parenthèse vidi maglon le gabe nyon le hozo e gbe ro le hihia me a kaflan e ne mi npo nyu di wa a mon to ja no koko wa ba mo ve no sa fo ngba yin ni ni na mi o e go en be de pepe de a e ne mi gba le dunu cha mi la bi yo bi na ne ne mi le du e na ndi o a o ngba yo le mi o mo kan le ke bi la sin si bi pe ni ni o a o obe kakan zizi la va tro zwa vian e la webi na ndi owa ongba kpo le mi o ndi owa ongba yo le mi o ye nya wa va pan le funu ni so a mno bobo ju botia mhia mi o voa eke fike mjibe mi a dengbre kudua nenyi we a we nyi enu sato arele ko la wedo ne we nya me ke ba plagban bo la koko la le ko la wedo le nya wa me tu are a me le jagoa a me ke jagoa re le be do la wedo le mi do la wedo ni le ni ni mi o we a le be mi ava wedo e be to be na agban pepe a lo ku he a ngba ba mi aju ki mi aju

enyo mi dakpe ami veveo mi awe ele dodi mi do akpe na mi e enya gan le pe mle fi olo debe la jo emi la sokpla nu e ko pata le nko na mi a tamnyo mi o pata ke le do to ye fi gbakudo podiun ke ye e no vide kare kare o gba sova sokudo le be le jodo e fi antia e le be na mi a mi a deungble elebe mia blago elebe mia no clever elebe mia no nuzon ale gbegbe ego ebe gasia gamenu ke la kia kaflan ame oni nu gbegble oto wa gba potro le trois si le wa be do abe wo wonti alebe no jesi o le fia no jesi o le kona ya dia wa tro tro do kona budi enya ya ke joro e mia no vi o die fia ela no link video ntia ela temno ego ame veme be ela temye ne tobe na ame ke va ple noa on va ple na noa le funu ho ho muni client fidèle et fiosé on wa yento ola tem wa konta ado ha so sui a onwa nene fa nene akene ame wonu tepe benya ame legodo ajodala ke legodoa ebe do to ebe va zondo emia eyin nu gbegble oto ke won mia meko le tepereka mia meko le sanwa mia meko la temba mia meko la tem fifa mia we do la no nuzon eye po david to gbon won ne oladon amede doda gbonyi baba honu ko playa oh, ma kwa mi abe nomba. O nto chan, wapu nomba do la nou ame akbo, ame java honu ame odon akbo, alebe nani mkwe amatro yo zedeka li nku mine. Bere de kwe lo, adaba popo de kade kwe kwa afoku jo lo, kwa nukbe gble jo. Yenti ade mle gble san zande abe nade ega hozo. En voa, e jo le yi tan si ba ya popo nene. E ga le yi si ba ya popo nene. No gwen kwa e jo, no gwen kwa e jo, voa m le va nene yo. Fifia, ame yo, e, aseme vivi jona jina gloa, e nya me ko omu wonande kwe kwe ke mwe kpone yo wa. Webe na fi ko va nana ido, ye, ahia vana waji kwa ne oya on ponyo do po je wa be do me kwa to wa gble gbidi amedio wa epewo ba gbagba jeje epewo ya to ma gbagba jeje adaba popo re community re ka nkekere ka ebuvin ebuwe won enu won tie yan epono nto abuna ma evena mto lenye nto mso na media mso sara nyabi mso sara e wabe gabuli ntinye, ye mi afike beto, ofina mi alo mbu ya au. Kaka wavano gulon kotokuwa maton, kotokuwa mewo, kotokuwa lofarika. E gasope mso, ye mi atogwe uglona. San wanto ya de bosi ye, fifi jenbe nyake mi le gulon le fia. Ega le zome lo, mi ato, ega le zome. Fwa mwom le di la da fwa zwa me la kboyo. E doa rono o la owe ya. O la o do gandre ya. Fon fwa me gane ho ho a o fon. Yo la no tro asi le doa nti kakakakakakakaka. Gandre la va po. O la sweve dare. Ken gwe yo la vo. O la gwa tro va lodo e buo me. Vwa me re ya. Kowe o fon gane gaton wa. E ya. E kwa to le dan lo. Kebe va fon gasi le kebe drinkun, be di sire le kwa. Fike ebe la wa konta le e de la do gomene jobo zere ka ebe la kwa. E ebe la o, kwa nou mponye do kwa. E weja venye ebe proa, e weja venye ebe si, e weja venye ebe nou lele. Ye nti ade, miato, e nou zonono, e ye kwe, mia fofo jo ke yo swa gwe be na. Mia no kwido to mene mia be vyo nyue de la fide kwe kwe. Ahwe kwa nkwa hoyo, fike yo,
amere kwe kwen tong ba vale ngbo me. Bena enyembe wa honu ya vao. Ye miya ko le sanu acha miya no nuzonve vede. Adaba popo le kakwa nugle la. Ye wo, miya dada ya fifi ane debe tote sesene. Ye, be bionya se bionya se bionya se kwa inya wala flawata. Kwa wame vea edo nya melefie. Obo yi komisari ya ise togbo. Ye miya leke komisari ya ve gule no yo. Fwa le goya me anobe wa gule ala miyabla. Ola kpo dzun, ola kpo dzun. Ame vi akpata ola, ola ma charge, ola partaje charge. Ne wame vi akpata ye wo error. Kwa, miya jagwa gbabe na vodada yo error yo wa. Mba no po gomi olo, mi do akpe. Ne papa shimeti ya diyo David to. E foko si so kojo vi akope akwete benwa. Fojo yo swa gwe tata pelaji Noel de madikope. Ko kecho David. Ma mama uto u mesue fara mfo foli papa so jine. Ame toyo na fwa kwete le segbe. Tata Brigitte ami dok bene mi okpata we tulani bano boko. Nami kiki so sa. Eko to la pipi agoto.

Arrivé vieux mila igbe fan de de odi mia so. Kugbe fan de de de kaya tuezi. Ahweto le gede koku. Fonto me jikpoto. Ahweto biose. Amunyine. Enyi fedi biose. Be homi abe nkonoto le bate kokpe. Le fonto ame. Ahweto fedi kojo ya sent. Enyi kapita le lome. No vyanu suoku nyonuo. Wasron kudo wabe vio. Ahosi fedi. Kokume Adrien, eni directeur général Nefusek Togo, Hogbonjen, Senator Apevon Kokou Doji Paul, eni Kodoro Toli Lome, ne asikwime no toni FDA abe dunya hiha, e soan, no vya nou suo, nyon nou oku abe vyo, ame nou bi abe vyo Stéphane, Carlos, Derek, Paolo, François, Kudo Gracia, home vovodo no home, ome honon sao, Oso eve sesele de gwefan ba me veve Fedi Kossi Christophe, eni directeur général ne Afrique Océan eni directeur général ne laboratoire pharmaceutique alo atiko pebe nou me coupe ne Afrique Agwakudo Océan Indien Kwata. Eni directeur général ne Sandos be atiko opea. E trongbe le wetri yabin keke we tongwandi le bepe bladdea be hohome. E ku konu la eleke fila wetri yabin keke wivwa sileke. Fien si gandrena zanga sileke ola don do amenu beata le grand grass be hame ame le ave di le lome. Wadona bebe go ola huwele undondon konu avenu. Memle la wetri yabin keke gbam. Ndeke gandrena ganyi kufa me nubela nwe ba chondo poti ame le choti kwa me. Gasi le kena gawele kaula ame le dimi salwete yo me ola di ame le yokwe be benigla me. Kwa sila we trabe nkiki gwa vole kan deke gasi le kena gawele ka ola wakwe do misa le grand grasa be choti ame le avedi. Kuhwe ame nye fedi kokume adrien ba home la dido aden mo didi le famasi le ganyen gbo. Kanale fembe do pye do babane ku home vovo yao. Mila igbe fan de de poti yao ji tugbeje vi gwa kudo nyonu o. Te gran mer le kpero mianti be na miabe esi barabe toto le mianti alo manye le de funa mia. Miso le klo mia do konti anyon ba me onunti nou la potena minyele si tugbeje vi tonene. Kotokwa maton mila kwenye mile diya miya po kare 92-01-02-02-di miya se. E nou gome nywe de. Votik be siye nyi to me sinye le nyo be miya nonu miya non la me seme. Italika kufan to ale mili talofa ton. E le. Pyo wata ton han lo long lo di be okul. Prima be e siya. E nyi e to me si fa fa fa na si koti ame nou na me nywe de. Gogan meto le goitu ki meto le be prima plaket le enye kopo vi me. Petit pois piccolo gankou via la si ame bougiti su tron nivel enye le. Sko yi asa vitu ki anve do meto agwakudo gan nou yo kwa ta mila kwa le. Asi vo vo vo o me. Pri del be nino si ache evapore to le kreme to le ne. Blema ino si be nyo nan la me senti dona me nye le la fi si a fi. Jago be nino si a jago chokola jago choko. Mila kwa le sache me le ganou vi me han. Fromage vache ki ri la si ame. Kakawete, sardine milo, sardine keita, sardine djoum. Maro ba mi alita uivo aton, vegetal to alita maton. Mbe tounen so to alita maton kwa kudo lita leka. Festive abe nou doudou o la si ame nan mi abe la mesi. Mbe tounen so ba mi le vegetal to le. Festive a choko le ganou vi me le sache me gankou vi. Festive a mayonez ebe jojon ebe ti. Festival be nino siebe molu, bakudo, ebe sardine. Afrika be ahaye de la siameko, so jojo menuo, so wa. Enana be honsina na menuele de nanu tiko na me bakudo honijibe dok bata. Kocha kana la mesen menono na me ajona. One time, enyi edekbe na do nyonu onti le wabe sesele la me. Be akpa di nana be na waba sina ebe nono miwa onona dodo nu high speeda. E nyona sesele na mele nu su ogwa gasi agame. Nogwa ba popu wa mevea akwa. Omagba nyale ke olagbrendo.
mais la quoi la si vovo mais a si gan me chan e o la nui le DJ me noue a me ondo kpodo pe we ni o wa o ma do a si enti o 91 55 51 70 10 000 apo kale nyase e nu o gome nyuele Vitago be do pe a le koto di neva si no vena Vitago Blanco eni domiye ye ke e yo sova Vitago Blanco a kola he le si egba nyo gba do enuya eye no zin a ola kpo ejide po blibo e wa Vitago Blanco ya enu ti kona wa oso do me gbonu ti kona nto ali leve klo leve o eye ta le du o o la so Vitago Blanco ya ali lido tepe tepe o edu na la mena menyuede edu na gbaze me chana menyuede o le di a wu heo o alo o le mla nyido abaji o le do a wu he alo o le mla nyido abaji vo he di ne ozan domi ya vwa Vitago Blanco ya ela ma de funa o na ebe zanzon E wa Vitago Blanco a bien bien ve. E yo le se. E go gan le. Otoku ve. Ne o le di do zina chan. E le. Ebe go gan. Bakudo ebe do zina. E le. Vitago ve do pe a le koto jina. Eba sisi no ve na. Vitago ho ho a. E koto le. Ebe gbe di si vele ki mi zan ne ne ne. Yo be nu o kpata o le gbe soswe la. Fide kwe kwe le deni gwa kpata di. Lo me ba si yo me yo be hon me le a blogan me. Yo be tepe gan la blogan me. Om di di la so zabe teren yang bo. 90-09-39-86. E di mi la po kale ase. Yo be nko. Ne watem so tro wo. Wabe ho me be do wa. Ame o nyi. A ikutu, be henu ave nkono tog, wakudu ave sisi nto hak plo hak weba lo zion. Ole woyon na home ave jiju, okpata be wakpo gome le godo gande me. Wetri ave nkike gman vore kake le niko sila gwan donko su gave. Le kotoku konji le fike yo one le kokoku ame si ame be vava le vevele. Eto, eno, alo, mama o, enyi a ikutu a, oyo, be akpo gome. Lele kebe egodo ya me. Me do akpe, ame veve olo mi abe tororo ta. Me fande de wetro ya towa. Me do alote na olo fie mi gwambe wetro ya. Ne ba jijine, me okpata me nu veve ala webe na. E sokura gwe ame la no dun deken ga sirike. Le so me nenyo be dodo me. Ame kore duwa be jibe zan. E, me biyo e hakiki ki la so doda mi anami. Ame veve le to radio kanal FM di biyo e hagbe ane togbe peru ape togbo. Adika alaglo, enye be alaglo, be kome fyo. Ke wan e ho ebe, jesi donu be gbeda siya, e pewe asire ke tutu, enye egbe ya. Ke wan e ame ale do afo sosonywe ne. Bakudo ma oba menu veve gan pata le gore pepe me. Me si ame kele duwe be jibe zan. Hake gbona ya mi bue na mi. Kanal FM be lono to o. Me kok pata do to mi wetro ya. Me kok pata bo gomele. O na me a. Me le bio be wetro a ne ba jijine. Mi yon pata, mi yon pata, mi yon duwe do haji. Son deke ya ame nu veve ala webe. Mi anotu.